0: ya and your mama wa bra bon kwai and your man yen ni and the two. Na kwenya me a sem free yenwa. Chano fe wo tie ye na se wapejina wuna sunti wuse wuma me se se wa ya tantandi amau. Wupune ni mtia, wu yine hi, fun fane sem en ye juma. Isem bi ni hodi fo bi ni ozo ku bi ni wa odi sempa ebro ka wo ma me ho nti sa wo chi na ko no me fa nkuto je ko gufo na afe u be hu ni a onyame wa bra bo no e be si aye na di ni onyam ama onyame ene na sala di shai
1: e wa de e shira ye se ye de onyame asem mati se di abro ro wo hu ni ene u kenyina wa sema ne se enti se mendi mi maminia ede nebisi ena ya chero wano eye nume
0: nume
1: senyameso nume mwa mwai ene biti mi yifrio inti nye pasi ye chero wengi na anise se upe inshira ewa atase fwasa asiswa babo nume yungu se inshiribu wa ubenya wa brabu ma ifi wa ufo nche inti anapei nye pasi ye kanise fa ubu ni nidiye fema wafo nyame se wenti nyame a asemo a nombu wafo a obetumi ama ho kwan emenoma enoma wuya ye kasa owe ebetumi ama no abia waye obi oti ufi ona otumitunu obetumi atake o baso bubu ni didi ma wafo a is a covering obi ntumi ntake o ntumi se wa brabum nti wei mayehu se ubu wa nani nifra isanse wemfu ubu wa mfama na ufo ubi mfu ni wawusu wa ye wa abrabomu sebe ni obe yibia na jigu nti ya mpabo ni se wode ubu ene nidie ebima wa ufo na unyame ayo kese enche biya anu mechere ubu ufidie sinaya mumu ube tumi ok mefako mefya time anu a few minutes to intimate me alphabet 2-3 course B 0302 216561 0302 216562 my home baby of refuge.

Tisa kurobi accident ni mesisi sono. Aka huhi ni kawaso edeng. Waya mamre. Sadi ya baya huu humbi kwa beti na ho. Enu hodi boni wa hoa. Na kwa tumia edeng yefri ho. Because ene. Abayifuwa tumi kwa tina kwa nisubi. Fensa in. Opa tufuwa tumi kwa tina kwa nisubi. Tisa huu humbi ope moja numbia tu. Tumi kwa tina kwa neso. Na diya baku mudinyan kofu mu kwa enese.

Fenche, ni oye wa David numu bremu. Di oye wa Jonah numu bremu no. Ah, da so ye wa yabra bobo enede. Mese John Fenche ne enede. Jo wa wama jume enede. Ah,

0: Enshrefie.com kwen let on the mix baba na enshran kwa
1: awon wani yakopon ya nwa chuma enu ti ya from awonwa en sentreni ni nwa chuma uye awoye na nanu bresim no rado na so ye hey no standard ere bro kama ya mama sha standard akama ya mama

0: me yonko bada. Na ma ye ache so se de me hu de ma fa na se o ye dan kwa ma no
1: o ya baba we jina so se ye kasa wa wo mi no kura enye wanwa wenyi kakra na o ye krokro wa enji no no na e first star wo hu ni
0: se pa chop photographer foforo ho na e se da ku twa no pictures na de e sorry ne yam to aso wachina why
1: mate
0: yini ya bema ya fia kente ena oti ni nkano ubiri
2: wewe uti mse wa frigia
0: bema ni ujine nifano
2: wa frigia
0: nefe ijani uumfi mfi ina kende sinu no nefe nifanso binti ya kakoshi ya no
2: ene wakona kata bibi ya na uti mse ho first lady no kata bibi ya na uti mse ho first lady no
0: ase ebezi ebezi ya ne muche mienu muche te
2: ene sayin
0: nipa mienu ubi asi de bezi ya redia Dr. George Otibonsu waye obi waye na nkasa dwuma brode beka se businessman ana kofi adu ando na friend ejaku ono so oye obi a oye actor ana se sinetwani wonu mie nu na de anyantam so ame ne wakopie ma kan ha court na ene wakopie court no ni nyina ne se hwan na din no waye ho sutumi so de adwuma enam so ma a lawyer fo ko gina mu ene yo kata wose de ma obi a de wose ne saka ne de wose ne saka de ne saka ne de so se ne saka ye na ejaku echechi asemnu ama wachire muse wane dia wane dia watindi kuwe friend of the base wanko ten kwati ya fufro muse wane dia wane dia watindi kuwe friend of the base wanko ten kwati ya fufro wei eye kofi ya duwa jako nono na mradimi niya wajine ma Dr. George Otibonsu eye John Agbote wanonsu kasaye efase mnum
3: abaya na obejine mu mamu waya finiru wanonsu si umi kopi nte mi kamisabu yese omu na mdi ya bako nte samu ye proact na ye mtu mdi ya samu wano wa but se umbe chunchenya se beba court Monday na Friday mwa mamba be fali di ya ye sanka ya court kwenye kotu court mbo mkamba ina court siu ni chun na yebe samba Friday na Friday ya ba na ya ka samu ni lebi na mbe ya se yebe bo mkamba ya bo mkamba ena misi yu nse court no ebi sami se na akwa se the biz nti no ye bi di afa asami hu wo outside the court na let me see ani mpenifo e ye tutu ye that there are efforts underway because it's a family brawl e ye ebusian topa it's a family brawl e ye ebusian topa
0: mpe traffic light bi se nan wanda ni bitu uga se mpenifo se se di ade na huwa kante kanchi nebe bi anwewe na achimu omu jaise nipa emfaswa yunim kanisi gwakesi munim ye sa atrenya ye kan wansemi anga na kwa kufa atrenche mu diaba na isisi ya omu ye no msisi se kwa anumu anu muka omu ta kwa anumu suwa kwa adafu ofasu shi no anche ya na kwa fahaw e diaba iti se bama posi fwe jina unu ume jina kai ume ya kwa epe mu anase de traffic light ebe si yonebe ye juma abuwa mu omu nko be diakono anani ya diya umu hiya yenye abe majagri buwas ni no manfuwa enamu mpotemu uko di nko mwani yinti yedi odeba
4: akwen edia kwen shebe breba nipa eshia kaka eshia nipa ntese ya yemshishie se polisi funja wakope afi nipna na diwa mahodi eshia kasano nti emuwa ya kra nti esrese se mwenyambe ya adena mbe maye traffic light denisi otowe ywe bo eye juma nipa ntumi mfane pe enko kasu biji nama nipa na etu masu njiaba tiese mpe nifo se omomebua na mtumi maye traffic light at times ne polisi funja beye se polisi funja bano mkodi ya anu nipa nane etwa mu ano na haye no
5: omo ma kwan be dai ama bridge na be fa so no aso etwa me bridge na sa sey wona so na sheki sheki nti eya se mpem fun be yen sa se e be dwire e be bo cast so be prepare ne pa nti be amuda beto dem ben kai ye ka be boyen na so ni be bi mu en boyen because so say a place free juma mbe di hujuma na pe ewe ni mbe mbe jina na mu serve kasi tuwe pimpim awa ha ndi se polisi ni jina ha bibi abit mi aede aye fine ndi mpenifu wa maimu ya sramu mfu polisi funi kasa kwa aye za aye ya fine ze imagine trad
0: eti omafuwa wanumu nam kanishi mpotemu ho ene diya di sredi tu mpenifu ni msu omu sramu wada omu ni msu omu ee ye etrene diye na nsu sisi ye eno ibihia su mbinyamu omu dibitra kwa enu
6: awariye mu
0: awade amfutufo osan yo sofo ye freno osofo daniel anan ade afutu ama maguru ni maba wa esiso mema sesa okwa awade na okowura mu osere mu oda mfa wenya futu se okukwa mu asembi ana bibia wa ye pen atwa mu no hwere wankodi wo nkoma anchira bema no ana se hwere wankodi wo nkoma anchira ba no ya sebi de freno ye ababa wabi awa sodie epakesie yi aso awa bonu nkuro ane sai wakwa awade na awade no egu dendendendendi ni nyane se wose ohunu bema no wakika ni nisa mwano kachense uu mimi sisi wana miyo obame ni miyonko bada na maye achensu sisedi ya mehundi ya mafa kristo nchi sisedi ya wadi ya menuwa na kona bema nisi uu misu kula misisi ya mafa kristo nchi sisedi ya wadi ya menuwa na kona bema nisi uu misu kula misisi fawadi ya shu utrimu senu wa okronfu senu wa ya diyei nko kase na miyese na miyese biya tudada na chene na kowe ni
6: nambamu suu fidi ya nambamu na neshe ndiwishu mwa ankantutu ya papa bi eseko ni pano awo wale nono emine ntem eye nkita ngudia mapa na nkita ngudia mapa na eseko sono eye nkita ngudia imuda ho ene katasu mwa mwasu eye nkita ngudia eye nukwe nyokache ono eye nkita ngudia sobiye ono ubi emu niyonko utain onye judgmental about the blessing eki se ubi emu ehe tuwa na mwa